galatal sanu nasabdo binal mayni bil akhna bi al fardin ala khulqin wa na anu daydanu nawaitu da ma sikri wa sukuri khadima li khairin wa rani mal azin al muzayyin nabiyun رسول خير أب وسيد خليل.

ko moolu rek la doon bëgg a jaar ak noonu ya njol makka ayee ko mu jégal noonu ya mag naa koy na laa teg yu dafiw ani lesin amanu yaa saafiw Cheikh Bamba la ko asbiyal ilaahu wa anta la ilaha illallah li lanu bamba mosa wax fa njaarim ma way ko man mi sulli ay jaloorem bisib keroog lañ ko génne foofa yóbbu feneen mu fekk gaynde boofa ñu boole ko gaynde ga tëj leen booba gaynde ga mel ne xar mu gis boroom baa si tuur ñu daali fa yebal sàndarma mi xonti gaynde ga mburoog tàndarma ba mu ñëwe fekk sëriñ bay julli ñeloor ga waa fa kanamam jimuli mu dem xibaar ko kilifak ndakaaru keroog boroom dar di meer mer na waaru ila nabi wajjatu xabla fi ndakaaru sigren bi xat ko kibal makaaru ila nabi wajjatu fi ndakaaru sigren bi xat ko kibal makaaru ñi daali koy yóbbu ci men mbedd boole koog yëkkwuñ yafal wuy fadde mbedd ma noonu ya dañ ko garante bisib keroog ruugala bur garante Cheikh Bamba ne ba mu tëbee jëm si ci moom wutew lak boroom mi laaf amul buum ba mu ñëwee ba jub ko faf nar meelu xoojane fallit fa kanam jibriilu kuweddi li yëral ji saawu sa koor konte nga xam ni googu góor am mat góor nena su doon wali fayanto kon mu alak leen ba xeram yàgganto nde daal yal gaynndeem ga moo ray noonam ya musaa labal firaw na xotti yoon waa noon labal bañam yaray noonam yaa Cheikh Bamba ni moo leen joxoon bootam ya bisib keroog lañ ko daal di kabla labay tugal ñu ne kooku mag la niroowul ak sëriñ si ngeen daa sànki mboolem rijaal yi moo ci gën dimpànk ñu dal di teeral seeni gaal fa waax ba Cheikh Bamba togloo fa sàmbalaax ba ba mu sotalee la tabbi wil di marinaaw moo gën a gaaw ci gaal yi mel na ni njanaaw bisib keroog lañ ko jalax mu wéy géej ñu naa ko lee nga sànku ngir danga leej Bamba ni leen fu dul fu yàlla nekkul mbaalu wuute loola dal laa nekkul ñu dal di koy dugal ci yow ma sabti mu jëm Conakry ci ko ay parti keroog la fukk ak ñaar ci rakke gàmm ramu na jéeri tabi géej jay ram waaxu musaasiri la tabee mbeex ma keroog la mot yasiiru neex ma dal li defar asmaawu ahlul badri siña samaaw ijajin fil bahri gaa yi badre yana ko doofaatoti wa inama lahmaal bi niyati mawt le siina kabadooni badalu min mawt nafsia maanaani jaddalu rafaqani jibriilu soay soomi wasaa'ibil buraaxi fi lusoomi waj al masri misla ajjin wajaat fi lajri wal yumni wa kulli fi tamaat waktum yal yawma bi jaayil asiimi aqiat al abdi wa bitrud rajimi waktubliya sawaaba fi kulli nafas wa najini min arkuni li kulli najas waktubliya lama sawaabaji wa umratin waliyakun wal naji waktub sawaaba sawri wal jawaari alhamali walyatayib daari waktubliya alamana wa salaa bilan silaabin rabbi wal falaaha waj al makaatibi taqum abada maqaama aajin wajaadin lil uda wajalukal hajihaadi wa suluki waruddi jumlatal muluki wajalukal haji wa kal jawaari wa najjini bi min al bawaari wajal manaami kal qiyaami ajara
والتقيني دنيا واخرا مكرا وجل فتوري بمثل سيام والتقيني بانتفاعا بارام وجل مماري شاعرا وباتنا تايبا ابدا سكورا خاتنا الى بيت لدام وخون في البحر بم يدفر اسماء اهل البدر ما تحكم قلبي سبتكيم با جهار انجا انجا امرا انجا يولبا واجة لمن بدف ارتدى واجة على مخالف خادا لدام وخون كمت لب الفوسيني لولا يا ورال مقال قدونا ميني دقن المنيت الليوني جيج جقم يرو جواب بامب جيج كروغ لدويلو يالا تكي مصطفى نمي كيولو دمب مرواتاك صفا نجول مكا ميكو درجي ساب إبلاغو بامب جبل ميكاب رسوتني الأجا إلهي تيا وثورة والجوال فيك أيا كروغ لبامب يبلو خرام لمان والإسلام والإحسان خليفة لنور لسان والكتاب أسمان خدمة لدى أهل

waxna inna qawman ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum an yaftadi bi ru'yati ahlihi wa malihi. Moy ñi ma gëna sopp ci sama xéet wi sama ginaaw lañu dik, loolu la yoonte bi da wax alayhi salatu wassalam. Ñoñe de kenn ci ñom buñ ne ko won sa njabot gep ak sa alal jep nga joxe ko te tek bat Mustafa sallallahu alayhi wasallam mu jaral koko. Yoonte bi da wax ci yenen hadith di wax nan wadittu anni laqitu ikhwani ak mata alqa ahbabi inni la mustaqun ila ikhwani wadittu anni law ra'aytu ikhwani ak nekhon ma gisse ak sama mbok yoyé ak sama sopp yoyé. Sahaba yi laj ko xana du ñun ñoy sa mbok yoy ngay wax, mune len yeen samay sahaba ngel sama mbok yoyé moy alladhina amanu wa lam yarawni ana ilayhim bil ashwaq fi ziyada. Moy yeen samay sahaba ngel mbok yoyu dañu ma gëm te teguñu ma bëtt, ma ngi leen nam lool, bëgg tass ak ñom, bëgg leen gis. Da na wax ci benen hadith ne tuba liman amana bi wa lam yarani, ñoñu nga xam dañ ma gëm te teguñu ma bëtt, yalla dana leen tawfexal duñu wax tuba. Lool lepp nak buñ ko lañ bëtte ci dunduk Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu, dañuy gis ne tektal yooyu ak junj yooyu yépp dafa dëppoo ak bëggug Serigne Touba gi ci yonente bi alayhi salatu wasalaam. Cheikh Ahmadou Bamba dañuy gis muy koo xam ni waxuma la ak njabootam ak alalam gis yonente bi gënal ko ko jaral ko ko, waaye danaa wax ni yamiinu rabbiya mazarul mujtaba afdalu min mil'il biladi dhahaban mahat mahabbati al mukhtar sayyidana hubbil maghani wal ahlina wal walada. Moy qabru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ziyara ko moma gënal aduna sep ñu dajalel mako ak alal bam fess del. Dara wax it ne yunsi fuadi hubbuhu hubbal wara, bëgg ma bëgg Mustafa taxna mënutuma bëgg leneen ci aduna. Dara waxit nam ne fadaytuhu law kana yufda bi dami wa bi lisani wa yadi wa qadami dami wa ahli wa awladi alfida lahu. Moy bu doon ku ci jot dina ko jotté sama dereti bop ak mbollem sama cër yépp ak sama wa kër moy sama njabot sama samay doom ak sama lepp la ko jotté. Li lay xamal ne serigne bi gis yonente bi alayhi salatu wasalam moko gënal ñoñam ak wa kërëm ak alalam ak lepp, moy ci biir mbindam da ngay gis ne lepp lu massa am joxe na ko addiya, jox na ko addiya Mustafa. Dara wax ne jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil Mustafa babin ni'am, moy lepp lu ma massa am ci aduna ba ci khalima yek da yi may binde def na ko hadiya Mustafa sallallahu alayhi wasallam. جدت له اليوم بروحي والبدن ووالدي وولدي ووالدي في العلن. ما جخناكو ادي سما روحك بوب اك سما يرم بي اك سما دوم اك سما ويجور اك لب لمام. حبوته بخدمتي ونفسي من ساعتي الى حلول رمزي. مولم لغي بمي لغي تي كوسو في دفناكو ادي مصطفى عليه الصلاة والسلام. لك يا نبي منازلي ومواطني ومواضعي لك بالعلي متعوذا. موي ساماي كرك برب بوما موم با تي ريو ميما دك دفناكو ادي مصطفى. اي تيري بوبم نون لاكو دون ليمي بن بار بن واخ نانكو لك لساني مع الجنان اك زمامي اليوم جعلته ابد في يد احمد. باغ صاح تي نيان سون بوروم نيكو هب للنبي هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري محمد وسيلتي وراحتي له بلاغتي له فصاحتي فيك ذهابي فيك ايابي. موي وير يما امك سماي اتاك سما لي نبوك لي فاج ليب ادي مصطفى لا كو ريف با اغون تي واخني خدي

ja'altuhu turaba na'lihi sama lex bop bi jekna ci defal ko ko aw dal mom mustafa sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni itam bi fi seigne mohammed antasari nekke musta yi nga dara mom cheikh ahmed bam radhiyallahu anhu waye bi nga xamé seigne mohammed antasari wuy dina boromam dir bu neew lañ ca tek mu ngeen ñu gis ko mu jaayante ak mustafa sallallahu alayhi wa sallam wax ne ubayyu al yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin jaayante ak mom ci djebal bopam rasulullah sallallahu alayhi wasallam da wax ne itam la abtaghi ghayra an-nabi wasila manam ben wasila la am moy mustafa sallallahu alayhi wasallam doxaluma fi ken tayit bana li kulli man lahu ma'qul an wasilati huwa ar-rasul manam ko am xel rek waru sik sakane moy sama wasila moy sama serigne loli dako defon ci positif bo xamni bu kawé la dara wax ne yonnte bi sallallahu alayhi wasallam suma fi fekkulon len lu bayiko ci mom ben jeexit lu wessu bidiw yi ci asaman ci mu woor mané da na ca tek beut lool rek bo dara ma doy ndax sama positif ak sama bëgg ci mom dara ma agré ci dama bëgg rawat na nak bi yalla défé alcorane nek fi sunna yonnte bi nek fi yeneeni jeexit nek nek nonu boy gëstu mbindum seigne touba da nga yegne bëgg gu tar mo nekkon ci mom lele da ngay gis mu giñ ci yalla ne billahi ahbabtu rasulullah man giñ ci yalla ne bëgg na rasulullah lele ngi gis mu ne billahi alladhi la ilaha illa huwa al-karimul alim hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam giñ na ci yalla ni sama dundu sama ñaka dundu sama yëngutu sama dal lepp mang ko and ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dara wax ne sayyidina muhammad moy banexu aduna muhammadun zinatu dunya wa ladzatuha salla alayhi alladhi al-bahrayn qad maraja dara wax ne ghanimtu hubba al-mustafa wa aktafi bidhaka fal-mu'ta kafafan yaktafi manam beug na mustafa te lol doyna ma seuk ndax yalla kum jox lu doy da nga wara doy lol lam la jox te man lima jox doyna seuk dara wax ne nabiyuna al-mustafa خير الورى غرضي في كل شيء وما يباه اباه موم رك لاي داك موم مصطفى موم لاي داك لو ما گيس ماي دوخ ولا ما ديكو وور ولا ما ديكو بگ مصطفى لا تي داك مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم درا واخ سان مالي سي هو المنتقى مانا اوما كوماي منتقى مصطفى صلى الله عليه وسلم درا واخ يتام ني تود مصطفى صلى الله عليه وسلم تود تورم بي موي سما ويتلو ادنا دي سما مبكت محمد ذكره انسي ومفرحتي ونور قلبي واعدائي وراحتي تاها سروري سرمدا وجنتي عن الممات والاذى وجنتي موي سما الجنه دا را واخ صاحني لولو بوكو كين ويفال مانا تود سي صلا من تور محمد صلى الله عليه وسلم مو خم داغي جولي سي موم ولا غاكاي تاغ لولو خيولوك سون بروم لا ذكر النبي

0: ñaar yu bokkuñu xam nga cient fi ne maqama la mo xamni dañ ci waro nañ ci taxaw sax moy dafa am maqamat yu bari yu dugg ci biram fi ne muñ day dugg ci bir geureum yalla day dugg ci bir yenen ak yenen yu bare bare waye lolit señ bi non la koy dundé man cient mo maqam mo xam desu ko genn mom man desu ci tuxo di dem fenen manam intiqal min maqamin ila maqam lolou kenn duko def intiqal bi maqam min bi maqamin li maqam lañu def da nga maqam maqam maqam yu jall fenen de nga señ mi nak maqam yeb da doxoñu ci bir ak cianta mom moy ni wa ankara ditu musniyan bil istika nga xamne rida ak shukru dafa and fene buma doon jox misal ci yimi sante yalla nga xamne yo xamne do xamne mang la ci sante yoyu yu bare bare la ci misal lele ak mu sante yalla ci sunu borom dess gi mu dess di yalla manel lolou mang la ci lillahi hamdi wa shukri sarmadan ala baqa'ihi manam dess gi mu dess di yalla lolou mang ko ci sante hamdun wa shukr lele mu sante yalla ci xewul rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga xéet jan nun señ bi yenen xéet lañu sante xam nga non bu ne sante señ bi yow ala xaaliss bi nga am ci sante manam lolou xal jeppone yow xewul la mom na señ bi manam ni mi sante ak ya tax muy sante yenen mbir la lele fi ne xewul rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou sante na ci bataay mom lillahi shukri abadan ala rasul وهب للوهاب فيه خير رسول لله شكري شكري على ماح محاضررا ولست أحتاج ما يدعو لرمامي الحمد لله الجميل الأجمل على النبي المجتبى المجمل الحمد لله وصلى سرمدا على منير العالمين أحمد أمويدم لولم لم تسند كلام طال لأن مسند على تخيولك القرآن الكريم لله شكري على الكتاب كما به أعوذ من عتابي لك wetliku gi mi wetliku alquran ci moy tax muy sante lillahu shukuri ala kawnil kitab ma'i wa huwa al-anis alladhi qad qada lilquraba kama qala lelek manam yi nga xam da leena sop muy yalla moy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw yalla yonente bi ak tere bi de nga da len di lekkale lillahi shukuri ala khairil wara wa ala dhikrin hakimin hawasiran bi asami leleng mu jaxawar ko jital ki manam le mu jefe lillahi shukri ala alkitabi lillahi shukri ala alkitabi ma'an nabiyil mudhibil itabi leleng mu alhamdulillahi ilahil alamin ala alamin wal amin wal amin xane xet yo xet jëm yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ak tereb yalla bi ak de nga manam alquranul karim ak jibril yoy non la leleng mu sante ci xewul islam alhamdulillahi alladhi hadana li dinihi alislami mudhadana lelek qiwlu tawhid moy tax moy sante alhamdulillah ala tawhid xam nga alhamdu ala buku tak alhamdu bi nangam lol dana ñew legge lelek alhamdulillah ala tawhid moy qiwlu tawhid lelek qiwlu tasawuf masalan ihsan maqam alihsan lahu shukri ala alihsan lelek qiwlu iman ak islam ak ihsan ci lay sante alhamdulillah ala alaqaidi wal fiqh wal ihsan ni'ma qaidi lelek qiwlu xam xam ak jefi xam xam nashkuruhu ala alulumi wal amal wa adabin ma tahaqquq al amal lela khiwul ma'rifa ci lay sante yalla alhamdulillah ala al ma'rifa bihi ta'ala bisuma was sifa de nga lela khiwul wujood moy am gi nga am feñ gi nga feñ ci bir mbinde fi ak kawnu bi alhamdulillah ala wujudi khillan wa hibban faza bit tamjid lela khiwul dund gi tam xam nga wujood ak dund bokku ñu lela allahu shukuri ala hayati abdan khadiman faza bil ayati lele xewuluk nek gim nek di khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga ci lay sante lillahi hamdi wa shukri ala kawni khadiman bihi yubdil ula lele xewuluk yesal gi sun borom di ko yesal lo dine ji sante na ci batay lahu shukri ala tajdidi dinin nabiyir rafi'il jududi lele xewal yi ko yalla jox nak te bukku tax yi ma tud ni yenen day global lepp nak sante ci yalla nawaitu shukruhu ala ma an'ama bihi alayya ni'ma rabbi mun'ima denga lele liko yalla digon te jox koko ak lele li dagan lahu laka shukri ala jami' halal ni mako waxe legi lele njabot gi lele choona yi nga xane mo jeex lele lim jayante won sun borom te sun borom jox ko njeg gi fay ko ba mat seuk laka shukuri ala athmani ya malikan malaktani zamani lele wer yep bis yep ak lele wer yi lay wax ne mang ci sante yalla laka shukuri abadan ala shuhur wal yajada bi dhuhurin wa tuhur lelek bisi xewru bisi ma lahu shukuri ala al ayami al mukhjilati as-sawmi wal qiyam lelek rew mi nga xamne mom la ko sun borom jox ak beurep yi yu am solo yi ko sun borom baxé laka shukuri abadan ala lahu shukuri ala al-awtani bila tahasud wala shaytan ci nuru dal na nga gis nak mom mu dajé dafa de nga manam shukuri yu bari bari lu ne mu jenn sante ci yalla laka shukuri ala al-binai يا من حماني عن العناء لك شكري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك شكري على من ركعوا يا من لغير ساق من لا يركع لك شكري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكري على الممر يوني مبدي لك شكري على الخيور في السر والعلن في الديور لك شكري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتاب لك شكري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكري على التقريب يا ماحي العدوان والتقريب لك شكري ربي من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم حرمي سكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام شكرتك اللهم بالتحرك شكرتك اللهم بالسكون شكرتك اللهم لك شكري على الأيام لك شكري على كل سنة يا من تعالى عن منام خمنا لولو جيخل منام dara genn ko xam nga ci liñu sante lol moy ashukru ala bo ñewon ci shukru bi nangam fi ne tay yim sante yalla nga xamne ay jumtu kay la yo xamne ci sante yalla yoyit fi ne wagnina ci lu bare bare yo xani xam du ci xaj waye ne ngi ci rek khalima yimi binde da ci sante yalla ngir jumtu kay bo xamne yalla tawfiqal nako mu man ci bind laka shukuri abadan bi qalami wa jasadi fa najjini min alami laka lahu alayya shukru bil aqlami wal qalbi wal jasadi wal kalami lele qasida yi nga xamne nak moy mom ci la jaare sante yalla itam lolit mu waxne momit manam jumtu kay la ci jumtu yi nga xamne ci la sante hamdi wa ridwani wa shukri bidurar liman maha kull bara'in wa darar subha tek ci subhana man li yatajalla fi safar Allah jete beureb itam manam shukru ala ak shukru binangam moy jumtu gay bi waye nak leleg beureb bu ne dafa sante yalla fu massa taxaw rek sante na fa yalla moy shakartuhu inda dhabil kufrani moy bam nekke ca yefere ak ca tukki ba ak ca tumaranke ga fofu sante na fa yalla waye leleg mo xne mang koy sante tay ji ak budul tay ak euleuk shakartuka al yawma wa ba'da al yawmi faliyakun bila'anan lelek mu sant ko ci bam nekke touba wala daru salam wala xewalu dekk bi di touba ak daru salam laka lahu shukuri fi dari salam wa fi touba bi dhikrin hakimin qad nafadar lelek bu nekke ci tukki ak ñaka tukki nga xane waxtu ne day sant yalla widadi wa shukri fi ghtirabi wa mahfali lelek ci wer yep bir wer yi wer yep lahu shukuri fi shuhuri kulliha lelek mu tuddu nak turi wer yi nak لله شكري في شهر الربيع ويرو غامو لله شكري في جماد الثانيه لله شكري لدى شوالي لالك متود ادي مانا اتم مساسين تي مثال رفع ما كتبته من اساسي رفع شكري في انتهاء مساسي خاني مانام سيني بي بيسيك ويريك مانام بربيك ليب اك سانت لا تي موم لالا نك مو غلوبال ليب نك ابدا خا نغوم دارا генو تي لك شكري ابدا وحمدي يا عاصمي من خطا وعمدي دينغ ليلك مو وخ بلا نهايه الحمد والشكر بلا نهايه غاني امتو بيامو امتو اب ليلك مو نيو سي نك مبولم كو ماسا سانت يالا لاغا جوتا جانت مانكوي ديف اك جانت سي سون بوروم اشكره شكر جميع الشاكرين ولسوى نحو يساق الكافرين شكرته شكر جميع الشاكرين بالقلب تاركا لذكر النافرين اشكره بالقلب شكر الشاكرين xamul wax nako batay lelek hamdu ahmaduhu hamda jami'il humadi ahmaduhu hamda jami'il hamidin wal siwaya saq durral jahidin hamidtu hamdal hamidin al ana lelek ñi wetal yalla xam nga ñi sante dañu wuté amna ñu mu wahidun yi seenu cyant wuté nak sunu klas gi lelek mu jël cyantu mbollem ñi nga xam dañu ay mu wahidun lañ dañ la wetal yalla seen xéetu cyant yoy yep nak ma ngi koy sante yalla moy ashkuruhu shukral ladina wahadu وعبدوا واخلصوا مدرسه اشكره شكر الذين امنوا وامنوا من الشقاء leleg shukrul muhibbina mu wax ko moy ñi nga xamne yow bëgg yalla mom seenu cyant ma ngi koy sant yalla ashkuruhu shukrul muhibbina ma'a wa bin nabi liyamuna ya jamaa ashkuruhu shukra muhibbin lam yara qattu siwahu wa siwahu lan yura leleg shukrul wasilin moy ñi ag ci yalla ashkuruhu dahra shukrul wasilin العارفين بالهدى المواصلين أشكره شكر الذين وصلوا وليقول كل ما أحسر لذلك شكر العارفين بالله تعالى من يخم يالله أشكره الدهر شكر العارفين الشاربين للعطاس الغارفين نويت شكره شكر من عرف بربه ومن فيوده غرف لذلك نجان لغنك مقوك سنبورم غخاني موي مشاهدوني يوم لي سنت سينوك جانت أشكره ولم يزل ديانا شكر الذين شاهدوا عيانا leleg shukru sharibin nya nan nak ci nan ya ba mandi ashkuruhu shukra alladhina sharibu min azbihi walil jinani qurribu leleg jimi cyant gi mu diko def ay lim limum asaman si shakartu rabbi adad al aradi limu sufi ma'a samawati ma'a al aghradi leleg suf si du ci yam waye day wax na suf si nagn ko fessal bu duy ko bam fess dal dara amul fum jaar mu dik cyant ci sun borom ashkuruhu min as sama wal ardi wal arsi wal kursi ni'mal murdi leleg mu waxne lillahi hamdi kull shahrin wa sana ana wer yi lay duy xam nga cheikh la dana waxne señ bi bis bu da dem dana ko duy ci lu bax ba melni ñi duy camion non la da duy ba do am fo lo def manam waxtu ben waxtu ma sa nen amut te sun borom wax yi fi ne ben nenu ci de fi ne tay wax yi mu wax nga ne suusi da ko duy fep suusi non ne la ko sun borom di bindal ci ak cyant fi ne xam nga leleg mo xane shakartuhu bi adadil ajrami wa adadil a'radi bi ihtirami molem jëm ju ne leng rek ak foku meuna nek ci kawnu bi manam lool lepp mang ko dajale diko defu sante leleg nak manam mune sama jëm ji ni sama lepp fep yi nga xane mo wala yazbilah manam fep yu sel yi nga xane mo dambe jëm mom ja lay bolé nak lepp def ko murik sante moy kulliyati yi mi wax kulliyati shakiratun lillahi deng wasanani an dararin walahi nawaitu shukruhu ila aljinani birruhi waljasadi waljanani waye la ci gëna yëm nak moy santu señ touba day andak ay teggine fi ne gis nga señ basir waxna ci lu am solo ci rumna shukura xam nga mëno na ne shakartuka leleg sam wax ko waye rumna shukura manam waxin wawu ubudiyya dako da festel ak ubudiyya rumna moy jimnama denga de sante surumna shukura alladhi bil kafi wan nun ma sha yaf'alu min badin wa maknun seigne basir sax leral na ci najo gi nga xane day melne demiru mbolo la bo xam day jamu ta'zim la waye neena fofa da gisatu dara ci bopam gisatu ne kenn amne itam kuma yalla nga xane sirru wa nafakhtu fihi min ruhi moy jeuflante ak sun borom nga xane sun borom ci misal moy jeuflante ak denga bopam xam nga fofu mom ak magal dafay la koy lajat mo ne rumna bo fay mana far ba dara desut itam secret sun borom bobe nga xane mom la defon ci dama don xam lolou du far mom nga xane mom wana faqtu fihi min ruhi fofu nak moy indi naaji neena demir jojo fimne bo xole batub alhamdu nim bare ci mindam manam khashidam yep manani alhamdu mokoy tambali cyant الحمد لله تعالى وحده وانني له اديم وحده لول بارنا لول فين تاي قصيدك ان الله بريء من المشركين ورسوله هما تامل دي الحمد لله الكريم الرافع الاكرم الباقي الولي النافع نحمده على كتاب رفع دين النبي المنتقى دغ فرتفع بو نيون سي قصيدتو امنا غوم تامل وجهت كلي الى ذي الفضل والمنن بير وتي توب رك دا يوا غيس مو تامل حمدي وشكري لباقي لا شريك له bo ñewon ci nuru daari ni mo ma nga tambale ci alhamdulillahi alladhi yusalli ala an-nabiyil muntaqa al-musalli jaribatul maraqi nga bamne yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu khadimu man sumatuhu muhammadu bismillahi wa huwa ar-rahman wa huwa ar-rahim qadil al-aman rajak alhamdulillahi ala al-kitabi manam ak cyant da dug ci leppam li manon na ci wax khasir yu bare ci misal fathul mukarrimil baqil badi'a aw mo tamle ci khala khadimul mustafa muhammadu ahmadu qasir ni wajhi samad dajatik alhamdulillahil badi'il baqi denga dil aradina sab'i wattibaqi bo demon ci qasidek wa ya aballahu illa ayutimma nurahu alhamdulillahi ala ibdali ma bi'tu wastara bila jidali bo demon ci qasidek alhaq min rabbikum faman sha'a falyumin alhamdulillahi alladhi qalbi hada munawwaran wa qada li dhawi huda manam qala qaduti rasulaka ya musa alhamdulillahi alladhi lam yalid wa laysa mawludan wa a'ta albalada bo de man ci qasida faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin alhamdulillahi alladhi almustahab qadaka wajibin muy dem rek kon lolu mo naje man qasida yep rek man ak tiant ak batub ak tiant da am qasida yo xam nak sant kesse lay don mom tiant kesse ni ke shakuru rafi'u lolu mo da leer shakuru shukri li rabbin karimin kana shakkara wa artaji minhu fi ad-darain abkara katabtu shukran lahu ma qad rajawtu bihi nga xane batub shukr rek da ci fess del kon lolu manen ne ci wax ci tiant wax ak ci bindam manam manen leppum ak tiant la bu teewul nak mu am lo xamni ci mom lañ ko jëk gisé ma wut bis bo xamni dañ ci sant yalla moy bisu magal tuba nga xane mom mbollem lim am bam ko amé wut ko ba am ko dafa xane nak de nga shukru ilahi hana fi turabi ba'da jamili sabri fi ghtirabi manam tiant gi jotna te fi ci rew mi la joté lol waxna ko ci beureup yi bari ja'at ni al khayratu fi ghtirabi fa hana shukriya lada turabi laka ma'a sabri lada ghtirabi wa laka shukriya lada turabi awaitani qiraya fi ghtirabi fa hab li ash-shukura fi turabi andi ñaan sun borom def ko man fe sante yalla ci suuf gi ci suuf si ci beureupam bi ci suufam si tiant go xamni mom waxon na ca ne manam tiant go xamni la yura li ghayri tiant go xamni kenen du ko massa sante ci kaw suuf manam ko bisub sante yalla mom wax deug yalla ci kaw suuf bis bo xamni sante yalla kep lañ ci def lolu fi lañ ko xame ci Touba te xamuñu ko fenen itam jep man itam masna am ci kaw suuf bis bo xamni ko jaglel sante yalla señ mi lolu du lu woyof de motax bisu magal Touba mu def ko nak mu bisu sante wo ci kep ko xamni waxul mouride de kep ko xamni sama mbek sembe ga neena bu bis bi ñewé deema ci sante la yalla té lolou mouride dañu fiix rek japp na ñoom señ Touba amna ño xamni fi na jang fenen manam xamaguñ deug deug ak mouride bu man ci tabbi waye nak bëgg na señ Touba té mbegum señ Touba seen bega ñoomi dañuy sante yalla fi ci rewmi ak fudu rewmi ndax cheikh abdullah alawi bi señ bi démé ci geejgi dafa xone bakahu jami'ul muslimin kama bakat ala sakhrihal khansa'u ba'da tawa sakhri waye neena bimu delsé fa kam sarra min qalbin hazinin qudumuhu wa kam surra min hayyin wa kam surra min misri manan ñepp bekk rew mepp dekk yep quartier yep ñepp ma ci bekk ci serign bi legi nak motax tiant gi yemul ci mouride waye ci mbollem manam julit ñepp ak kep ko xamne begum serigne touba sa mbeg la bisub sante la ci yow lolu serigne touba da ko jëmmal wax ne xewal yim am ci sun borom ci geej gi ndax cheikh la da na ko netli waxne bis bim fi joge la natu yi tambali way at mune ne liñ ko tek ci natu bu deewene dañ koy tek manam luna tollu dañ koy ful bu deewene jege ñu fulat ko bu doon fukk tay bu deewene ñaar fukk lañ ko tekat bu deewene jege ñu boole ko def ko mu ñeen fukk non lañ ko toftole bam ba natu yi jeex sun borom na tambal diko fay na nga xantay bu ko faye tay ben bu deewene mu ful ko de nga bu deewene jege mu boole lepp fulat ko bu de temer tay bu deewene mu def ko ñaari temer bu deewon dem def ko ñenti témir non la toftal nak ba aksi ñeereem nak mu ne nak suñu borom limma fayé ci sama tukki bi manam upp na sama jant ba taxna kep ko xamni sama mbek sa mbega ma ngi sakku bu bis bi dilsé nga dima ci santalé suñu borom tabaaraku ta'ala lolu mo indi magaluk Touba wax itam xewal yu bare bare yo xamni suñu borom joxna ko fofé ci tukki ba magal nak kon fofu lañuy daanelé di lu am solo di lo xane ak jaamu yalla jaamu yalla la lo xamni yene manane mo ci jitu nawaitu shukraka xam nga nawaitu rek bam ko waxe rek wala xamne ci fa la yene tabbi yene sante le señ bi sunu borom tabaaraku ta'ala waye itam bayyi xel xewal yi nga xamne mom la sunu borom xewale señ bi lolou bok na ci magal wal tashkuru ni'mata bishuhudi bi kawniha minnat dil abidi haqiqatu shukri lada man alima shuhuduna min dil jalalin ni'ama waye xewal yoy ñu diko lim ben par ben baxna ci kataptu da tahaddusin bin ni'ami manam waxtane xewal yi lol ba tay ci magal la bok de nga bay bok na ci tam nak bernde mom sunu class gi mom lañ ci gëna fulal mom lu am solo la ci magal la bok net li joge señ bi te manene yeb day tuddu berne li dal ci ginar ba ci girem waye berne ay xet la amna sama señ buma jubanti barki dem ne ma da nga japp dal berne mom mom nga mom mom bir mi mom la waye nak berne xol da am berne ruh am berne xel am yoy mom yag na ko wax waye da am nak kala suñu xarim go xamne ñom dañu bëgg estim bir mi berne kep la ay ginar ak ma tok mi dal la waye waye du bir yi ci bokku ci fekk nak amna net li yo xamne day wax ne señ bi ne nañ ko ci sante la yalla ci jang ak berne net li bo xamne jigeena señ cheru te señ laj mbacke mu bax mi net li ko wax ne wërna lool ci net lem yoy motax ci mbindum señ bi man na ci jëlene nit ñi magare te señ fallu mbacke gatalon nako lool fofu lay daane de señ bi wax na alayya shukruhu bi fardin wa sunan moy def farata yi ak sunna yunus sallallahu alaihi wasallam lolu mo jitu ci magal deng nga indahuma wa inda darizil min amna fu wax ne wajjahtu lillahi alkarim alwahidi wajhi kay ashkura bilqasaid moy sante jare ko ci khasida yi moy jang khasida lolu xam nga ci ben la bok deng nga khasida nak manam jangale biñ jangale xam xam yek duros yek yep meuna dug ci khasida xam nga kay ashkura bilqasaid waye lim wax moy nawaytu shukrahu bi kulli ma abah lepp lo xamni yalla dagana nako rek de nga day tabbi ci cyant gi señ fallu mbake nak mo waxon ne neen ko magal ci juroomi mbir la waxon ak yini mel moy ne ngeen ko magal ci jang alquranul karim ak tuddu yalla ci xet tuddu yalla yep ak jang khasida nga handa boore xet tuddu yalla yep ak joxe aw ñam jox ko ñako yitte wo moy berne yi ak jokku ak mbokk ak siyaré ga yu bax yi ñi ne ci kaw suuf ak ñi nga xamni ñoo ne ci biir suuf ak wama jara majraha moy lepp lo xamne rek day jëmmal ak cyant fimne rasulullah sallallahu alaihi wasallam bamu ñewé madina munawara fek yahudi di magal bisu asura dalen wax ne nahnu awla bi musa minkum musa no len ci gëna yey ba taxna manam fasamahu wa amara bi siyamih non la ko bukhari waxe nga xam da ko tambalé wor diglé ñu diko wor kon cyant gi mom nam ko don jëmmalé moy koor motax lepp lo xamni meuna jëmmal ak cyant rek day dugg ci nit ñi santé fimné siyaré touba itam da ci bok nak koku señ fallu moko ci duggal waye da ci bok ndax jëmmé touba mom moy santru lèr gi mom moy santru courant bi loolu xam nga manam bo fa magalé wala nga wacce fa faaw nga am dara xam nga cheikh mohammed foudé alhaji mohammed foudé waxon na beeru am solo xon dina ko wax lu bari bari moy busra liman halla fi touba akhafiqatin yurjaluhu alkhayru walirfanu wannuru moy ku wacci touba te and ak pass pass ak positif nak la wax faw neena dañ la berndel yurjalul khairu moy bernay jëm yi dang ko fekk fekk sa jëm kep mo magal ci dang fekk xewal yo xam nang ci meuna xewlu mom waye wal irfan moy bernay xel yi moy fekke sa xel mo magal ci dang ko fekk jotaay xam xam yo xam dana meuna berndel sa xel la nga la leuntun lepp dana leer ci yow waye wan nur nur moy bernay ruh ko xam amna ño xam seen ruh moy magal ci touba ñoñu nak dañ fekk leer go xamni manam dañ leen doy seuk aw ñam mom dañ ci xewlu de nga khayru ta'ami lil murid saliki nonu mako señ bi waxon dañ ko fekk motax touba ziyare ko da ci bokk ziyaratu touba mujibun nasri wa dhafar liman zaraha ahra idha zara fi safar waye touba nak lu yatu la touba lu yatu da darul mot ci touba la bokk de nga fepp waxane am murid nga fa de nga te deugal rek ci goxe yep fini manam mi ngi ci bir touba lu ci am solo la de nga bu ko defé itam bir touba nak amna ay beurbi siyar yo xamni ñu bar dañ ko baye xel lu melni aynu rahmati señ bi manam terum ndox la bo xamni señ bi ci bom moko bënalu bañ ko bënné mu def ci ñaari xëssir yo xamni da ca ñaan yo xamni yu am solo la ci ndox mi ku ci naan waxna ne dumma fuad sharibin minha ila afidati alladhina fazu bil ila waxne ku ci nan yalna sun borom jël xolam boole ko ci xoli way taxaya amna fu waxne anil qulub bighsil biha kull uyub wa indaka ja'alha mafatih al uyub nga xane sikki bakani ak sikki xoli manam ndox mi man ko rax ci sa xol xam nga señ mi ndox mom mat nay barke lu xam nga ak nak siyaré beurep bu sel bi nga xane nak mom fi la lepp dajé mom deurep ko solo ci magal gi ndax mom upp na dugg Touba te ñëw fi nga xamne fi la leer gi de nga sampé moy centrale du Coran bi moy beurep hadra bu tedd bi nga xamne fo mom la gaay yi am tawfiq ñom di fi def waxtaan yi nga xamne mom moy buntu jariñu ak imdad ak madad ci kaw suuf lool nak rawdala min riyadil janna der la ci deri aljana yi te sun borom waxon na ci aljana lahum ma yasha'una fiha wala dayna mazid yalla yalla tass ci barkem ak borom barke wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeufati serigne bi xana mbekté mi daayira bi baxo am ci yeen sa su nek amati nañ bu ko raw sante yalla bu bax ci andon ak yow jotaay bi di teunkelu gatt rek xagnna ci ni doon wax ngir baña leuntal na wax di defna leer na nañ ci mbollem ñuko doon diglu tem bi mo nekkon jimmi sante serigne bu mag bi jëmmal gi nga xamne jëmmal nako muy maqamu shukriyan da cheikh al khadim mom la seigne bi doon waxtane melne nak ci slayal nako bu bax ci sante ci alquran suñu borom xemem gi xemem jami di sante ci anam yu wute yu bari ane nako ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim ci wax ci slayal nako tamit ci tasawuf woné ne ci la bokku ci maqamat al yaqin at-tasawuf woné it li nga xamne mo nekkon tamit moy jëm serigne touba ni nga xamne non la dundé ak ciant mom ci ay jëfëm ci ay waxam ci li nga xamne moy edin kanam yépp seigne bi woné na jamono ji nek na ko seigne bi défé da naka ci teunk dal wax na né seigne touba san wala wok seigne touba santé na nuné sant na ci luné tamit seigne touba santé na nuné santé na ci luné tamit nga xamne da lem sax ba far wutalatul ak sant ak sabab té lolou siwu na lol da naka wax ma nga xamne amna ko massa laaj rek ci benn mbir laaj ko lolou nu démé mu ne ko sant nañ ci yalla waye da melni béral gi mu béral sant yalla ci lolou kasse da ko ca bëgg jubanti mu ne ko ak sant des ko wutal sabab nga xam ci lepp lañu wara sant lolou mom seigne bi leral nako ci ni seigne bi da doxé doyna it ci ciant ñi xol ren magal gi nawayit yoy ñukoy gëtando nga xam danaka lu mat fukki fan ak juroom bi set ñu le nawayit te yep shukra ka wala shukra llahi mo ci tege lolou doyna na tamit ci itte gum ko itte lu mel non mi ngi ko tambale ci leral ne sant day melne maam doyna rek maam nga yegg ne suñu borom defal na dara yegg gi rek seigne bashirou mi ngi net ci minal bayil khadim comme ni ko seigne bi waxe di wax ne ku ñu wax baba ibn hamdi al haji mi ngi doon wax dongam bobu diko wax li ko gëna yëm ci señ bi abdul khalil alaykum layli nan ko li ko gëna yëm ci señ bi bok na señ bi xam gi mu xam bopam ma xam wilayam lolu te xam gi wilayam du lu ci lulul moy nangu gi xam gi mu xam liko yalla defal xam lolu rek ak ciant la kon defena doon na tamit lim mujjé lim tejé moy jimmi magal gi nga xamne mom yakana bis bo xamne dañ koy wote diko sant suñu borom duñu wax ndax amna wala da xamna seigne bi dal nim ko jëmmele nga xamne nim koy defé ñun dafa bolé lepp fi ne bolé na ciant gi nga xamne ciir yi ñokoy def way bolé na ciant gi nga xamne lamiñ mo koy def ndax magal mom lepp ngay bolé sa ñak dana ci dem say pass dem ci say xalat dem ci sa doole dem ci lepp dem ci nga xam da naka kon lepp luñu mëna feñale ak ciant dang ko def ci bis bobu señ bi leral nako tejé ko ci niñ ko wara defé ci no xamné mourid bi bu ko defé dana jariñu kon da ngir bañal leuntal wax ji wax deug dafa am solo lol am jariñ lol dama jëlé le sax ci niñ ko garalé way dama wax né badi bay abiyadi mu indi nga xam señ bi ko wax sax ñun doyon na buñ koy baam rek doyon na ciant nga xamné ñun ñogi sant ci wir ki diglu geek yépp rek mi ñi ngi santat baax baax di ñaan suñu borom mu gën leena katanal ci ba yene yi ngeen am ci liggéeyal sëriñ bi ci walli yépp ngeen dajé ci ak lu kawé seen jortu ci barké sëriñ Touba di santat bu baax ñi nga xamné ño ando nak ñun jotaay yépp yi wésu ba ci tay doon ko def di wax ni dañ ko wëyel suba defena moy bu mujju bi inshallah taala Serigne Fadilou bu Satamba diko def muy ay jangat yu ñuy jëlé ci tukki serigne bi ci waxtu wi inshallah taala serigne bi daayira mo xam xam ngi lay ndokilat bax ci wéru tedd yi ndokel mbolé mouride yi di santat bax di wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله مبكي تلسبكتاتير الصمدية نيوغي لين دي نيو واي دي امبكتي اك كونتانتي سي دجيوات اك يين سي سين جوتاي بي دي بلاتو واجال ماغال جي تاي ناك نيغي سي ام مبكتي اك كونتانتي سي دالال سي بروم خام خام بو خامني min nanu ko lol fi ci rew mi min ko yit ci bitim rew xam ko bu baakha bax ci yoon wi muy docteur serigne sambou abdourahman tay mo wara and ak ñun ci waccay yu magal gogo xamna ñeek may dugg ci tem bi dama koy baye mu nuyo docteur assalamu alaykum rahmatullah
1: alaykum assalam wa rahmatullah cheikh abdul fatah ñi ngi lay nuyu di nuyu mbollem ñi nga xamne ñoy setan asmadia tv di ziaré bu baax nak suñu kilifa muy cheikh mohammed muntaka diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko di ziaré ki nga xamné moy jëwri ñu liggéey bi di cheikh abdou samad momit diko ziaré diko ndokkel ci liggéey bi di la sante bu baax nak ci dalal gi nga xamné dalal ngeen ni ko ci plateau yu am solo yi nga xamné mom ngeen di wajale magal gi
0: jërëjëf docteur tay nak xamna ñu bokku ci tém yi nga xamné dañ koy wajalé magal gi jotaayep tay bi ñu bëggoon ko jëmele ci kurel yi nga xamné mo nekk ci biir yoon wi ku wax yoon yi xamné né bari na lool ay yëngu yëngu way rawati na ay kurel lu jëm ci walum daaira ay association ak yeneen ak yeneen xamna fi may ñëkke ñew ci yow moy soso kurel yoyu ak seen ay waccu way sen soso ak sen ay waccu way ci yoon wi nga defal ñu ci rek tout ay leral
1: jeureujeuf Seydou Abdou Fattah japp na ne tam bi ngeen tan amna solo ndax waajale ko magal gi ndax ku wax magal xam nga ne kurel yi am nañ ci taxaway muy daayira yi yaakar na ne sen taxaway fess na ci te mourid bu nek mi ngi deg daayira yi bari na ñi ngi dund ak daayira yi mu doon loo xam ne kon jar na bu ñu tolloo ci waxtu yi ñu koy waxtaane ko mu bokk ci waajtaayu màggal gi ndax ñu gën a xam seen taxawaay gën a xamit li nga xam ne moom la ñuy jariñ ak lépp loo xam ne aju na ci daayira daayira nag buñ koy wax ku ne xam na ne dafa bokk ci li mandargaal yoonu murit tayit muy loo xam ne buñu seetlo njàngalem sëriñ bi ak yarub sëriñ bi daf cee am waccuwaay ndax buñu seetlo sëriñ bi ab liggéeyam dafa ñëw ngir xettali doomu aadama xettali jaam yi waaye taxawal loo xam ne luy defar société bi la boo xoolee ab njàngaleem tasawuf yàgg na fi waaye sëriñ bi tasawuf bi mu indi nga xam ne tasawuf jëf la tasawuf liggéey la tasawuf boo xam ne da ngay nekk ci askan wi di ko defar andiwul tasawuf boo xam ne nit ki dafa war a beru waaye tasawuf bi mu indi moo tax ci ay mbindam sax da ngay gis muy tudd mbooloo di ñaan mbooloo am na def naa ci fulku masu waliyakun waliyajut bi kulli xarfin minha jamaatan xaadimatan wasunha di ñaan yàlla mbooloo muy liggéey waaw nga xam ne jëmi mbooloo daa doon lu am solo mi ngi ñaan suñ borom na fi saxal mbooloo muy taxawal jullig salawaatul xams boo demee sax ci xoqal bu kaaw xam nga ma ngi fay junju yi nga xam ne yu munta ñàkk ci ku jaar ci yoon wi yi nga xam ne mënoo koo ñàkk bokk na ca ay àndandoo warufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ma'al wafa'i bi sidqin fil ukhuwati nga xamne kon day melne ki dox ñim ci yalla and ak mbolo ñu bokku jublu way nga xamne bo xole melokan yi mu wax ci beyt wo ikhwanun dañuy am ak mbokko moy kenn ku nek da ngay def sa morom talibé ni nga def sa bok comme ni nga xamne ni ngay def sa mbokk ba noppi ngeen bokk yitte lahum himamun dañuy am yitte ba noppi nag kenn ku nekk engagement ba nga jël nga respecte ko maal wafaay waye kenn ku nek deggu ci la ngay def ak ci la ngay wax kon lolu señ bi ci ay mbindam rek da ngay gis ne mbolo mu and di liggey bok na ci liko yitel bok na ci limuy jaar ngir defare ndax ñu bok yitte and kel dañuy soññante dañuy deugereulante dañuy dimbulante nga gis ne mom ci bopam ci ay jëfëm yëmul ci ay mbindam waye da nga gis ne nim doxale nim nosé yoon wi sax da nga ci yegale ne mbolo muy and yi liggey ndax lolu mom ku ne xam dafa yeesal diine dafa yeesal l'islam te l'islam mo ñëk soññé ci nek mbolo alaykum bil jamaa bari na ci ahadith ak ay yo xamne day soññu nit nit ñi ñu and nek ay mbokk and mbolo di yëkëte do di tagato motax boko sey ab bir ab yaram nim doon yare nima ko waxe legi nekul ne day ber nit ñi kenn ku nek nek ci rokk mu jox la werdu way werdu wala mu kenn ku nek ci waye daf leen doon yar ñu nek mbolo nek ci ay daara and di liggey du te nak lañ wara def ci seen ci ak wéet ak lepp ñu diko def waye nim tassé yoon yi nga xamne dafa jël mbolo yar leen mbolo mu mu yar bim leen défaré bañ mat sëkk ba mëna défaré ku ci nek dafa la yobbu fi barab bolé la ak mbolo nga xamne kon jëmmi mbolo ci njangalim señ bi ak yeru señ bi da ci am solo ndax li andi lolu moy bimu tambalé ci woté bi rek la tambalé sañ ci barab deuk xam nga ko ne sañ ci deuk wax mbolo jëk sañ ci darus salam gis nga digënté mi fi gatt lam gatt ba muy dem Touba lam fa bayyi ci mbolo bolé nak jëwri ñam ju tedd joju mam chanta da gis bimu ñëwé Touba mbolo fi nek du jagnu mbolo mu bari waye lima bëgg wax moy ay buma ko mënon tuddé ay groupe wut ay daara organiser ko wut ay keur fenn fu nek mu am ñum fa fétalé ak ñu fa nek and di liggéey di def lamu leen sante ña wara beru mu ber leen kon nga wax la né ci biir ñangalem sëriñ bi ak yarub sëriñ bi and di liggéey ci mbolo da ci am waccu way mu melni liggéey bobu nga xamné nak dafa momit dafa doon ciosan ci yoon yu bok ci ponk yoon